0: единствено и само хитовете днес.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Днес до обяд в югоизточните райони ще има все още валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Правителството ще заседава днес, като ще приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Точката за приемането на българската позиция по пакета срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил. Тази война излезе извън окопите. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство, каза Радев. А пакетът не се подкрепя и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риск. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Американската армия съобщи, че силите й са започнали да нанасят нови удари по Иран, предаде Reuters, като се позова на Централното военно командване на САЩ. До тук се стига само часове, след като президента Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. Централното военно командване на САЩ посочи, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Съединените щати държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизнено важен морски коридор, написа Централното военно командване на САЩ в Екс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира новите удари, след като пристигна в Великобритания след срещата на върха на НАТО в Турция. По думите му, те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, ще стане още по-лошо. Волейболистките от националния отбор на България започнаха с загуба турнира от последната трета седмица на основната фаза на Лигата на нациите. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца се бориха, но отстъпиха на домакините от Сърбия с 0-3 в първия си матч от турнира в група 7, играна с нощи в Белградска арена. Така, българските лъвици остават на 16-то място в общото временно класиране на Лигата с 2 победи, 7 загуби и 5 точки. Сърбия пък продължава да е на 13-та позиция, но вече с 3 победи, 6 загуби и 10 точки. Днес България ще почива, домакините ще играят срещу Франция. Следващата среща на турнира за българките е срещу Чехия в петък от 17:30. Утре в 10 часа от Левски ще пуснат в свободна продажба билетите за реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу борец Баня Лук. Двубоят е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Александър Зверев и Артър Фери се класираха за полуфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Представителят на домакините Фери, който участва с уайлдкарт и победи Григор Димитров в миналия кръг, се справи с Флавио Куболи. Шампионът от таз годишното издание на Ролан Гарос пък Александър Зверев победи шестия в схемата Тейлър Фриц.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
0: Добро утро в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и сме готови за днешният четвъртък, 9 юли. С нищо не я свързвам тази дата, но пък мисля да си задам много хубави спомени от днешния ден и да си го помня дълго-дълго след това.
2: Много хубаво. Аз пък свързвам днешния ден с рожден ден. Един мой много близък приятел, Камен се казва. Честит рожден ден, Камене! Много те обичам. Също така имам планове за тази вечер, така че мисля и аз да си създам хубави спомени.
0: Да, аз ще ходя на стендъп.
2: пак хубави спомени, емоции. Да,
0: много добре. И забавления, дано утре се появим на работа, така както гледам какви са ни вечерните планове. Но сега сме тук със сигурност следващите 3 часа до 10. Вашата любима ефирна компания за събуждане. Добро утро!
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро и от нас, Елена и Лина. И тази сутрин сме в приподигнато настроение и сме готови, както се казва, наточили сме зъбки за темата тази сутрин. Не, няма да си говорим за храна, спокойно, ще си говорим за нещо доста по-пикантно.
1: Много е пикантно, наистина. Днес ви питаме, има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещият период за това? И защо, разбира се, да ни кажете, смятате така?
0: Чудя се как я измислихме тази.
1: Да, и аз не знам. Не сме си говорили с теб. Някакси не сме си споделяли на тема изневери, или поне не кой знае колко, не помня. Не сме почерпили опит от нашите ситуации, че да стигнем до тази тема. Не мога да се сетя, но пък е много хубава.
0: Да. Знаеш, че слушателите винаги така имат едно подозрение, че питаме неща, които ни се случват в момента.
1: Еми, нормално, да.
0: Не е това. Не е това.
1: Не изневеряваме на никого.
0: Но пък...
1: Не изневеряват.
0: Слушаме доста такива истории.
1: Да. Така е, да бъдем сериозни малко.
0: Слушаме доста такива истории и може би за това някакси подсъзнателно, виж, са започнали да се случват някакви процеси при нас и се е появил този въпрос. Искаме лични истории, естествено. Било то за изневери през лятото, през есента, през зимата, няма да върнем изневяра от нито един сезон.
1: Не.
0: Също така, много ни се иска да разберем и защо смятате, че изневярата може да има сезонност.
1: Да.
0: И кой е сезонът?
1: Да, точно така. Но точно това щях да кажа, че сезонността всъщност може да не е свързана точно с сезоните, така
0: пролет,
1: както ги познаваме.
0: Да,
1: а може да е свързана с някакви периоди. Знаем, обикновено се говори за около третата година. След като започне връзката, тогава настъпва едно затишие. Може би хората търсят някъде развлечение, някъде другаде. Или някакъв друг тип сезонност при появата на детето. Въобще, ето такива отговори ни се иска да ни споделите. Всъщност, ние сме много нахални и да ни споделите лични истории би било
0: страхотно.
1: Достойно.
0: И достойно.
1: Да, точно така. Така че ще се радваме на смели отговори и вие преценете докъде ще стигнете.

0: Хороскоп. Добро утро в шоуто на блондинките, където сега е време за хороскопа. Да проверим, както се казва, ще има ли изневери днес или не. За лудните можем да кажем, че денът носи добра енергия и желание да свършат всичко наведнъж. Подредете приоритетите си и не се разпилявайте. В личен план ви очаква приятен разговор, който ще ви накара да се усмихнете.
1: Телци, слушайте много внимателно и специално един от нашите най-големи фенове. Се оказа Телец, с който се запознах преди няколко дни. Ще усетите нужда от повече спокойствие и време за себе си, Телци. Не позволявайте на чужди очаквания да определят темпото ви. Финансова новина може да ви зарадва. Тук няма изневери.
0: Браво, да. Очаква се динамичен ден с интересни срещи и нови идеи при близнаците. Ето тук има потенциален риск вече. Възможна е случайна среща, която да се окаже по-важна, отколкото предполагате. Вечерта си подарете малко време без телефон.
1: Да ги нямаме тия.
0: Как да изневериш без телефон?
1: Абсолютно.
0: Не става.
1: Раци, интуицията ви днес е особено силна. Доверете й се. На работното място ще намерите решение на проблем, който ви е притеснявал. В любовта малък жест ще направи голяма разлика.
0: Колкото до лъвовете, денят е подходящ да покажете лидерските си качества. Ще привлечете вниманието с увереност и добро настроение. Не забравяйте обаче да изслушвате и хората около себе си.
1: Ето, виж как е любимата ми дума и твоята.
0: Да, дума така, повече да я няма в хороскопа.
1: А много моля, който го пише. Така, организираността ви, Деви, ще ви помогне да приключите важни задачи по-бързо от очакваното. Добра новина, свързана с семейство или дом, ще подобри настроението ви.
0: Какво имаме тук?
1: Везни.
0: Днес ще си търсите баланс между работа и личен живот. Не поемайте повече ангажименти, отколкото можете да изпълните. Вечерта е подходяща за среща с близки хора.
1: И тук никакви изневери, никаква интрига, не мога да разбера.
0: Да.
1: Добре, Скорпиони, ще имате възможност да затворите стара тема и да продължите напред с повече увереност. Финансов въпрос може да намери и благоприятно решение. Не се страхувайте да направите първата крачка.
0: При стрелците любопитството ще ги отведе до интересна информация или ново запознанство. Денят е подходящ за кратко пътуване или планиране на следващата ви почивка. Усмивката ще е най-силното ви оръжие.
1: Козирози, днес постоянството ви ще бъде възнаградено. Възможно е да получите признание за усилията, които сте полагали през последните седмици. Отделете време и за любимите си хора.
0: Водолей, очаква ви приятна изненада, ако сте готови да излезете от обичайния си ритъм. Нова идея може да се превърне в нещо много успешно, а в любовта бъдете отворени. Към отворените връзки.
1: Така. Мили риби, емоциите ви ще бъдат по-силни от обичайното, но това ще ви помогне да разберете какво наистина искате. Денят е благоприятен за творчество, романтика и споделени моменти с любим човек.
0: Да, страхотно. Понякога най-хубавите неща се случват и така, като спрем да бързаме и оставим място за приятни изненади. Не, че ние вече не казахме какво чака нашите хора, но все пак може да има и нещо, което да ви изненада.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин задаваме важен въпрос. Има ли сезон с изневерите и лятото ли е най-горещият период за това и защо?
1: Че лятото е най-горещият сезон по принцип за любов, за страсти.
0: Да.
1: Това няма съмнение тук. За изневери обаче, дали това е така? Сигурно. Сигурно, след като нали, хубавите дни, повечето алкохол, може би емоциите и нагорещените така моменти дават предпоставка към кривване.
0: Значи, ако предположим, че е доказано, че лятото е супер период за флиртове и това
1: да.
0: Повечето хора мислят, че вече са го приели за факт. Не знам дали има научно доказателство по темата, но социално сме го приели за факт. Тоест, ако приемам, че наистина лятото е сезона за флиртовете, те флиртовете, колкото и да са безобидни, винаги може всъщност да те подхлъзнат много жестоко.
1: Да, права си, Ели. Единственото нещо, което ме успокоява днес по темата, е, че на мен няма шанс някой да ми изневери в момента.
0: Наистина е
1: много
0: така.
1: Много ми е хубаво.
0: Много ти е хубаво.
1: Широко
0: безопасности.
1: Ми е хубаво, да.
0: Безопасности от всякъде. Ами то е така, ако не искаш да ти изневеряват, просто не си взимай никой, който да има шанс
1: да го направи.
0: Да.
1: Точно, да.
0: Всяка връзка, която не е започнала, завършва с 100% успеваемо за това да не ти изневерят.
1: Да. Хубаво завърши, харесва ми.
0: Го казахме. Така. Ще се върнем след малко. Поемаме си въздух, защото темата предполага поемането на въздух.
1: Да.
0: И чакаме вашите коментари на официалната ни Facebook страница. Хайде, разказвайте си личните истории. Можете да пробвате и с това. Чула съм от един приятел. И после да разкажете за вас.
2: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Теди Слимс и Bad Dreams за шоуто на блондинките, 7.29. Никакви лоши сънища, поне тази нощ и следващата минимум. След това ви пускаме през уикенда да си сънувате каквото искате. Но докато сте на нашата територия, само позитивни емоции. Такива се опитваме днес да открием и в темата, която поставим от официалната ни Facebook страница. Макар, че темата ни е свързана с изневерите.
1: Да.
0: Там колко пък позитивни емоции да имаш. Може би...
1: ако ти ги правиш...
0: Ако ти
1: нямаш,
0: ги правиш, да.
1: И нямаш скрупули. Точно така, и нямаш скрупули и не се чувстваш гузен след това. Ама то има ли такива хора?
0: Има.
1: Има ли наистина?
0: Да, да.
1: А чак пък въобще да не усещаш нищо. Да ти е се тая.
0: Да, според мен има.
1: А.
0: Сега не ги познавам лично.
1: Да.
0: Не мога, нали, да излезна и с пръст да посочвам. Но
1: няма да ги
0: има.
1: Хокаме днеска. Бъдете откровени, дори да сте от тези хора, които нямат скрупули, изневеряват. Ще е хубаво да чуем вашата гледна точка.
0: Така да, приемам, ще сме тази сутрин.
1: Да.
0: Ще се опитаме да проявим разбиране към всяка една ситуация и в крайна сметка, за да можеш според мен да преживееш една изневяра, преди това трябва да си я разбрала.
1: Как да си я разбра? Да разбереш, че се случва? не те разбирам.
0: Да започнем от там, да. Първо да разбереш. Да, много е важно. Да разбереш. Не,
1: и как се случва
0: да
1: разбирането на една, за една изневяра?
0: Да разбереш
1: изневяра.
0: Защо се е случила. Не просто, че се е случила, защо се е случила.
1: Да, да търсиш вината и в себе си, Демек.
0: Не, само в другия я търсиш.
1: Добре.
0: Не в себе си.
1: Да, трябва да направим стъпки сега за тази работа.
0: Да, другото. Виждам, че сме леко объркани.
1: Объркани сме, не че не знаем. Сега нека да кажем, може би слушателите се интересуват да разберат дали на нас ни се е случвало. Аз мога веднага да си
0: кое
1: призная.
0: Да изневерим или да ни изневерят?
1: Да ни изневерят,
0: да ни
1: примерно.
0: Изневерят.
1: Да започнем от някъде.
0: Да започнем от някъде, да. Ми случвало се.
1: Да, и на мен ми се е случвало.
0: Еми, не е приятно.
1: Да ми изневерят, да. Еми, не е приятно, то на кого му е приятно, но пък ако не знаеш какво е, сигурно да винаги ще ти мислиш, че на тебе няма как да ти се случи.
0: Да.
1: А така, поне ти се е случвало и си кажеш, добре, не прави изключение от повечето хора. И знам какво е чувството. Дали и може би си даваш сметка, че не би направил същото с човека до теб.
0: Това се замислих, ако никога не си изневерявал самия ти и ти изневерят на теб,
1: да,
0: сигурно ще ти е много по-тежко. Докато ако ти си изневерявал, вероятно ще ти се включат някакви по-така разбиращи механизми.
1: Да.
0: Ще си кажеш, бе, той може човека да има някакви причини, както и аз съм имал, примерно.
1: Чакай да седна да го изслушам.
0: Чакай да седна да го изслушам. После скандала започва на пълна сила.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Даме он гррр.
1: Така.
0: Добро утро. Точно така. В 7.37 ви казваме добро утро с едно гррр. Дано сте се събудили в настроение. Ние сме много в настроение. Темата ни предразполага. Говорим си за изневери и сме много откровени. Както видяхте, с Елена си признахме, започнахме признанията. Дано ни слушате, дано се вдъхновявате и да придобивате смелост и да ни казвате мнението си. Независимо дали сте изневерявали или пък са ви изневерявали. Кажете ни какво ви е мнението по темата днес. Има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещият период за това? И защо?
1: Или пък ако планирате да изневерявате.
0: Да, то си трябва план, май. Особено ако имаш някой такъв по-обсесивен мъж до теб.
1: Ти кажа, това да имаш план за изневяра, май е по-тежко от това импулсивно и без да искаш да се случат нещата.
0: Разбира се, 100%.
1: Тоест, ако разбереш, че половинката ти е планирала да ти изневери,
0: да.
1: Гадничко е.
0: Ами гадничко е.
1: Mm-hmm.
0: Чак усилия
1: да.
0: Се хвърлят да планираш, да знаеш кога.
1: Предумишлената изневяра трябва да има по-тежки последствия от непредумишлената, със сигурност.
0: Като какво, например?
1: Ами, не знам.
0: Наказан
1: в вратата,
0: въгъла, с дигнати ръце. Минимум един час. Да му изтръпнат ръцете, да не си ги показва никъде другаде.
1: Повече да не си пише с разни хора.
0: А, така.
1: Така е. Сега. За колкото до сезонността, естествено, сега в разгара на лятото всички си мислим, че на хората им бушува повече кръвта, падат дрехи и задръжки, което всъщност ме отвежда към коментара на Камен, един от нашите най-ранобудни слушатели днес, който пише: държал съм плажове на морето и съм забелязал, че хората на почивка отхвърлят всякакви задръжки. Какво казвахме? Каквото стане на морето си остава тук. За мен сексът е естествена нужда, като храната, и изневярата не е физически процес, а психически.
0: Добре.
1: Приемаме ли го сега ние
0: не.
1: Това?
0: Аз не. Какво означава това? Значи, можеш да изневеряваш, докато психически не се отдадеш на този човек.
1: Mm-hmm.
0: И това вече е изневяра, ако се случи. Ами, не мога да се съглася.
1: Mm-hmm.
0: За мен не е приемливо.
1: Не,
0: не
1: е приемливо. Не
0: е приемливо
1: това.
0: Да.
1: Добре, а кое би предпочела повече човек да ти изневери физически или само психически?
0: Човека, ако ми изневери, директно изхвърча от къщи.
1: Няма значение.
0: Да.
1: Ти не ги делиш, ти изневери на категории.
0: Не, крайна съм.
1: Добре, чакаме и вашето мнение. Коментари събираме на официалната ни Facebook страница до 10.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Fresh. Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
7: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Това е един Абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Радио Фреш.

0: така направих с Ели в последното видео, където тя сама си води шоуто, а пък аз съм си полегнала, чета си вестник, малко олдскул, но пък си почивам, лятно ми е, хубаво ми е, много е готино. Ако не сте виждали още видеото, което направихме по повод giveaway-а, който организираме в TikTok, мисля, че е време да го направите, защото не остава много още, докато не изтеглим трима печеливши.
1: Трима печеливши.
0: Да.
1: На щедро, както се казва при блондинките.
0: Да.
1: Страхотни летни плажни награди даваме. А всичко, което искаме от вас в общи линии, е да последвате канала ни в TikTok. Лесно ни откривате там, пишете Fresh Блондинки в търсачката. След това натискате един бутон Последвай. Напишете в коментарите с кого бихте искали да си прекарате едно страхотно лято, една страхотна ваканция, да си лежите на плажа и да се наслаждавате на живота.
0: Аз отваряме ли TikTok профила ни вече така. И следя колко човека ни слушат в момента и реално се интересуват от този giveaway. Защото наградите са много сладки и ако не сте видяли какво представляват и не сте разбрали още, можете да го направите само ако посетите всъщност нашия профил там.
1: Точно така. Наградите са за истински фреш фенове.
0: Да.
1: Само това мога да кажа. Ще си имате нещо уникално, нещо, което нямат много хора и със сигурност ще бъдете бързо забелязани на плажа, където и да се намирате в България, в Гърция или в някоя друга точка на света. Сега обаче оставете мислите за плажа и се мобилизирайте към действия. Влизате в TikTok, пишете в търсачката Fresh Блондинки и намирате ни или
0: да.
1: Последвате.
0: Нали? Ами хайде!
1: Това са стъпките. Не е нито сложно, нито е трудно. Вече би трябвало даже да сте се събудили. 10 минути остават до 8 тази сутрин. А колкото до нашото видео, то е шегаджийско, нали? Да
0: не, разбира
1: кажем,
0: се.
1: Че Лина по принцип не си лежи така през цялото
0: много
1: време.
0: Много си сладка, благодаря ти, че го уточняваш.
1: Само от време на време. Само от време на време.
0: Да, ами да, ти хубаво го каза, Ели. Не е сложно това, което трябва да направите. Оставете сложното на нас. Ние сме тези, които се бъхтим да направим тези много сладки и забавни видеа. Надяваме се, че и на вас ще ви харесат. Покажете ни го. Влизате в TikTok, Fresh Блондинки и ни последвайте.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на Блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Франсис Мерсие превзема легендарния PR-клуб «Златни пясъци с темпераменто». На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR-клуб «Златни пясъци». Билети на билет.bg.

Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и с Дара Екимова. Лади, да, караш ме сама да си говоря. Аз точно така

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес до обяд в югоизточните райони ще има все още валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Правителството ще заседава днес, като ще приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Точката за приемането на българската позиция по пакета срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руския патриарх Кирил. Тази война излезе извън окопите. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство, каза Радев. А пакетът не се подкрепя и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риск. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предаде Reuters, като се позова на Централното военно командване на САЩ. До тук се стига само часове, след като президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. Централното военно командване на САЩ посочи, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Съединените щати държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизнено важен морски коридор, написа Централното военно командване на САЩ ФЕКС. Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира новите удари, след като пристигна в Великобритания след срещата на върха на НАТО в Турция. По думите му, те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, ще стане още по-лошо. Волейболистките от националния отбор на България започнаха с загуба турнира от последната трета седмица на основната фаза на Лигата на нациите. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца се бориха, но отстъпиха на домакините от Сърбия с 0-3 в първия си матч от турнира в група 7, играна с нощи в Белградска арена. Така, българските левици остават на 16-то място в общото временно класиране на Лигата с 2 победи, 7 загуби и 5 точки. Сърбия пък продължава да е на 13-та позиция, но вече с 3 победи, 6 загуби и 10 точки. Днес България ще почива, домакините ще играят срещу Франция. Следващата среща на турнира за българките е срещу Чехия в петък от 17:30. Утре в 10 часа от Левски ще пуснат в свободна продажба билетите за реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борец Баня Лук. Двубоят е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Александър Зарев и Артър Фери се класираха за полуфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Представителят на домакините Фери, който участва с уайлдкарт и победи Григор Димитров в миналия кръг, се справи с Флавио Коболи. Шампионът от тази годишното издание на Ролан Гарос пък Александър Зарев победи и шестия в схемата Тейлър Фриц.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 8:08 е, ние сме Елена и Лина и тази сутрин ви преследваме с един въпрос, с който може би половинката от време на време ви започва още от рано сутринта. Има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещият период за това и защо? Половинката по-скоро най-вероятно директно си те преследва за въпроса изневери ли ми? Ние сме малко по-мекички.
1: Да, да, най-вероятно даже е наострил уши. Или е наострила уши и чака да види какво ще отговорите. Дали ще бъдете директни, дали ще си признаете и в ефир. Ох, много интересен въпрос днес наистина. Говорим си за изневерите и сме пуснали дори и една анкета в Инстаграм. Искаме за онези от вас, които не искат да влизат в оправдателен режим, директно да си гласуват и да кажат какво смятат по въпроса. Има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещият период? Тук обаче в анкетата сме дали други 4 опции.
0: Точно така. Групирали сме малко сезоните на пролет-лято, защото при много хора тези два периода се сливат.
1: Особено ако говорим за изневери.
0: Да. Есен-зима също. Тоест, горе-долу на топло и студено. Нали?
1: Да.
0: Така можем да ги разделим. Освен това имаме отговор целогодишно, защото има хора, които не се съобразяват с атмосферните условия.
1: Абсолютно.
0: Нали? С други неща ги вълнуват. И имаме отговор никога. Това е за тези принципни хора, които вярват,
1: са на изчезване.
0: Да. Че връзките трябва да са връзки точно защото свързват само двама.
1: Да.
0: Не повече.
1: Двама. Да. Не има място за двама в една връзка.
0: Точно,
1: по принцип.
0: Така. Такъв по принцип сега едно въженце, нали, една връзка. Има два края. Един от едната страна, други от другата страна.
1: И ако дойде трети, това въженце се завърта около така, врата на този, който си е позволил.
0: Да.
1: И се го приключваш.
0: Приключват нещата. Да.
1: И ChatGPT ти казва, както вчера ти пратих един рил.
0: Да,
1: не се притеснява и сигурно ти е било стресово. Имаш твоите причини да ти кажа ли следващите стъпки.
0: Как да прикриеш престъплението. Да. Точно така. Добре. Влезте и вие, гласувайте в Instagram или ако имате достатъчно смелост и в момента, както Лина каза, никой не ви диша във врата и няма да ви държи сметка, ни пишете в Facebook отговор и коментар. Има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещия период за това?

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Радио Фреш. Единствено и само хит.

0: Вениамин и у дома леко романтично подхождаме, макар че темата ни днес има, няма с романтиката нищо.
1: Ама у дома си е направо покана за изневяра, ако питаш мен. Особено ако половинката, например, е някъде командировка и другия човек си е позволил да покани някой у дома.
0: Не знам какви са тия хора и какви неща си позволяват, но ние тази сутрин търсим отговор на това дали има някаква сезонност при изневерите.
1: Да, малко по-различно.
0: Да, ясно е, че хората изневеряват. Няма какво
1: приемаме
0: да го дъвчем.
1: Го. Еми, добре.
0: Приемаме го. Приемаме всичко с недостатъците му, защото великодушни. Това е ясно. Но дали наистина през лятото, като сезона, който най-често се свързва с флиртове, с малко по-фриволно поведение. Ето и един наш слушател по-рано беше написал, че каквото се случи на морето, си остава на морето.
1: Да, прекрасна.
0: Въпросът е сега ти как стигаш до морето без половинката ти, за да можеш да си позволиш тея изневери.
1: Разбира се, че стигаш. Сега първите 2-3 години сигурно неуморно сте заедно и искате да изкарвате колкото е възможно повече време на почивки заедно, но след един период си казваш, ами аз малко с момчетата.
0: Ага,
1: и
0: да.
1: Пък аз по-женски.
0: По-женски.
1: И да, и особено ако има някоя друга свободна приятелка, която пък си търси нещо.
0: Mm-hmm.
1: И на тебе ти сигурно ти се приисква, не знам.
0: Значи тя те подхлъзва, така ли?
1: Ами да, те приятелките подхлъзват, най-вероятно така
0: се случва. За това.
1: Те са виновните.
0: Такова ми е
1: приложението. Ако някой търси после вина и половинката те пита защо, ами да,
0: да.
1: Тя ме накара.
0: Тя ми показа как се прави.
1: Лошия път
0: в живота. Дали лятото наистина все пак е най-горещия период за изневери или има и други причини? Ще разберем, надявам се, в нашото малко разследване, което правим тази сутрин. Може да се разходите и към Инстаграм, разбира се, където ви чака нашата анкета. Тя е доста по-директна, доста по-анонимна.
1: Mm-hmm.
0: Нали, си говорихме, че може би хората имат и леки притеснения да споделят такива неща, защото не знаят кой чете.
1: Ама ние, нали, им казахме, че могат да го направят много тактично и да кажат чувал съм или един приятел
0: да,
1: или
0: разказа.
1: Един познат разказа. Да.
0: А от пак може да имат неприятности после. Може да ни пишете на лично съобщение тогава.
1: Да.
0: Запазвайки цялата ви анонимност, разбира се, да разкажете някоя история. Даваме го като опция и това днес.
1: Добре.
0: Защото наистина има хора, които сега се седят и си мислят в колата. Аз тук ще си разкажа за изневерите, половинката случайно ще види и край.
1: Приключен.
0: Живота ми рязко ще се стъжни. В 8:19 ние пък се опитваме да ви разсейваме, затова го правим с още страхотни хитове, а след малко и с повече инфо за това как може да спечелите награди.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
11: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
12: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
11: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
12: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
11: Лек път с Лоли Травел.

0: Само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Добро утро! Казваме добро утро и слънчетето някак ти се появи, Ели. Mm-hmm. Много приятно, погледни. О, хайде да се размечтаем малко, да ни стане по-светличко днес, защото започнахме деня мъгливо, неприятно, въпреки че темата ни е много пикантна. Но сега си говорим за един бранд, български бранд, който от началото на тази седмица ви представяме и се надяваме, че вече сте имали възможност да посетите сайта им faralabel.com и да погледнете какво предлагат те. Не за друго, просто защото българското винаги си е на мода, а пък кройките, които имат и материите, от които са направени моделите им, наистина се заслужават.
1: Създателите на този моден бранд признават, че искат жените, които носят техните дрехи, да се чувстват красиви, женствени, желани и създават моделите си така, че всяко момиче, защото всяко момиче има и си мисли, че има някакви недостатъци по тялото си, да намери дрехата, в която наистина да се чувства като истинска богиня или като световен топ модел. Така че много приятни материи, естествени кройки, които наистина подчертават нещата, които харесваш в себе си и прикриват някои проблемни места. Изключително подходящи за лятото, за всяка една ситуация и за всяко едно приключение, пред което може да се изправите в този сезон.
0: Да, съдбата да ви представи пред някакво приключение. Много хубаво. Сега и за самата игра. Ако не сте разбрали как могат да се случат нещата и да си осигурите участие в жребия, казваме ви веднага. Влизате на сайта им faralabel.com, разглеждате предложенията им, харесвате си онази визия, която най-добре ще легне, както се казва, на предстоящото ви събитие. Днес на фокус е една такава малко по-обрана, като за времето и навън,
1: да,
0: в момента.
1: Много подходяща визия сме
0: сложили. Много подходяща, да. Ако си харесвате нея, можете и нея да покажете в скриншот под поста ни в Фейсбук. И като втора стъпка да ни разкажете къде бихте разходили визията, която сте си харесали.
1: Нямаме търпение след малко да се хвърлим в коментарите и да разберем къде ходят нашите слушатели и коя рокля или сет биха си избрали от faralabel.com. Преди това обаче трябва да се активирате вие, влезте на официалната ни Facebook страница и следвайте стъпките в играта.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: Добро утро, 8.34. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И днес разкрепостено си говорим за изневерите. Не ви питаме дали ги правите, дали ги подкрепяте. Не ви питаме дали са ви изневерявали, въпреки че ние и до там стигнахме и си казахме и майченото мляко, както се казва.
1: Да.
0: Питаме ви просто какво е вашето мнение. Има ли сезонност в изневерите? И лятото, като онзи сезон, познат с много страсти, флиртове, запознанства, той ли е този сезон така най-подходящ именно за разгръщането на потенциала и извършването на изневери?
1: Бърза равносметка си правите, връщате назад, сещате се кога сте изневерявали и гледате кой сезон е било.
0: Ами да, просто е.
1: И се включвате. Може да го направите и в анкетата ни, която е една идея по-анонимна в Инстаграм като стори, където ви питаме всъщност кога има ли някаква сезонност при изневерите. Дали сме различни възможности. Нека да хвърлим поглед.
0: Хайде,
1: всъщност сега,
0: върляме.
1: Така, говорейки си за това.
0: И задръжки хвърлихме сутринта и поглед сега ще хвърлим.
1: Да видим какви са резултатите. А там отговорите са малко по, как да кажа, специфични. Разпределили сме ги на топъл и студен период, т.е. пролет-лято, есен-зима. Това
0: да.
1: Са двете опции. Имаме целогодишно.
0: Да.
1: И никога.
0: Да, целогодишно да. Много ми харесва. Ти хубаво каза, че не се определя от температурните условия. Дали ти е топъл или студено. А определя се от това дали половинката е забягнала на някъде и ти си свободен да правиш каквото си.
1: Да, а и ти самия, когато всъщност решиш да изневериш, това дали е винаги заради някакви външни обстоятелства, т.е. имаш случай, срещнал си някой човек или е заради някакви вътрешни си твои борби, проблеми
0: да.
1: И търсиш начин как да ги компенсираш. Но тук влизаме много дълбоко в психологията, а ние просто искаме да видим малко цифри и резултати от нашата анкета. Интересно разпределение, между другото, с по 33% са пролет-лято, т.е. топлия сезон, целогодишно и никога. И до сега нито един човек, който е гласувал, че се изневерява през есента и зимата.
0: Много интересно. Това
1: интересно
0: не го разбирам.
1: Е.
0: През студения сезон, студените сезони, обикновено човек има нужда някой да го стопли. А ако половинката малко или много сте се отчуждили, което се случва, знаем.
1: Да.
0: Може би тогава е добра възможност
1: добър вариант.
0: Да се стопиш някъде другаде.
1: Плюс това, ако има по-нисък рейтинг на изневерите, твоите шансове да намериш някой, според мен, скачат да. Нагоре. Добре, интересни статистики тази сутрин. Продължаваме с тях до 10.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търсят ти шофьори? Идвай! И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
10: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
11: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
12: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
14: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш. Мисля,

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Елена и Лина в 8:47 се обръщат сега към всички тези мъже, които седят и чакат за нашето дневно напомняне. Колко е важно да си обръщаме внимание, да забелязваме нещата, които се случват в живота ни. И не на последно място, разбира се, да си говорим за това дали наистина е сезонът на изневерите.
1: Да.
0: Повече пътувания, повече запознанства, повече изкушения, но истината е, че една връзка рядко се променя заради един сезон. Много по-често причината е, че с времето започваме да не обръщаме внимание на малките сигнали, които ни изпраща човека до нас.
1: Mm-hmm. При много мъже след 45-50 годишна възраст тези промени не са въпрос на характер, а на биология. Започва естественият процес на андропауза, при който нивата на тестостерон постепенно намаляват. Това често води до липса на енергия, по-слаба концентрация, нарушения в съня, раздразнителност и спад в желанието за близост.
0: Интересно е, че много често жените забелязват тези промени първи. Mm-hmm. Не просто защото са по-интуитивни, а защото директно ги удря в ежедневието.
1: Да.
0: Виждате, човек вече не е толкова жизнен, не е толкова мотивиран и сякаш все по-често използва оправданието «уморен съм».
1: Да. Именно смисъл за този период е създаден FM50. Изцяло натурална българска формула, разработена специално за мъже над 45 години. Продуктът съчетава внимателно подбрани активни съставки, като цитрулин малат, магнезий, цинк, родиола, коензим Q10 и така нататък. Заедно те подпомагат жизнения тонус, клетъчната енергия, концентрацията, физическата издръжливост и мъжкото здраве.
0: Важно е да знаете, че FM50 не е универсална хранителна добавка. Формулата е разработена

0: наистина специално за периода на андропауза и не се препоръчва за по-млади мъже, при които тези процеси все още не са настъпили. Препоръчва се да се приема 3 месеца, по 2 капсули сутрин и 2 вечер и винаги след хранене. След това се прави едномесечна почивка, а при необходимост приемът отново може да се продължи според индивидуалните нужди.
1: Важно е да напомним, че понякога най-важното във връзката не е просто да бъдем един до друг, а да се погрижим човека до нас да се чувства добре, енергичен, уверен и пълноценен. Ако искате да научите повече за FM50 или да поръчате продукта, повече може да намерите на сайта им insidebeauty.bg.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекоп коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекоп, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България.
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
9: Citroën.
8: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
9: Citroën.
8: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: Добро утро.
1: 5 минути остават до 9. Какво е по-лошо от изневяра? Сутрешен финансов рекет от колегите.
0: Точно това се случи току-що.
1: Да, така е. Да се върнем към изневерите, обаче, за да се разсеем от това, че бяхме ограбени. Лина,
0: има ли... Предпочитаме изневяра.
1: По-добре да ни изневерят, да, отколкото да влезне някой и да ти вземе всички пари.
0: Представи си, Ели, и до половинката и ти казва, изневерих ти, но мога да ти дам картата в, като реванш. Не, а като...
1: Компенсация.
0: И да правиш всичко това, което искаш с нея, колкото искаш да харчиш. Как
1: зависи,
0: би приела?
1: Зависи какво има в картата. Колко има в картата.
0: Да, вярно. Добре, да кажем, че има...
1: Точно.
0: Да кажем, че има 10 000 евро.
1: А, не ми стига. Сега си харесах една кола, знаеш, малко
0: по-рано. Да.
1: Малко повече трябва да има.
0: Малко съвсем малко повече.
1: За тази поне 4-5 пъти повече. За да станат нещата.
0: Но пък, равностойно е така.
1: Но пък обещавам, че нали, ако така покрива тази сума компенсацията, ма няма да повдигна даже темата повече.
0: Нали? И аз ще забравя.
1: Даже след едни 3-4 години няма да напомням всеки път при скандал. Колко великодушна съм била.
0: О, да. Леле, много материалистично така прозвуча това. Ма какво ни пука?
1: Така е.
0: Не ни интересува.
1: Добре, интересува.
0: Интересува ни обаче какво мислите вие по темата. Има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещият период за това? Падат задръжки, знаем, лятото, забравяме, че сме обвързани или така ни изнася. И се впускаме в нови приключения. Имаме крайни отговори от нашите слушатели. Така, Ели, тази сутрин.
1: Стефка Илиева просто е написала не.
0: Не.
1: То няма аргументация, няма примери, няма лични истории, но според нея лятото не е този сезон. Кой е тогава? Може би ще разберем от нашата анкета в Инстаграм.
0: Може би казва не на сезонността, че няма сезонност.
1: Права си. Подходих твърде така великодушно. Виж обаче какво се случва в Инстаграм. Голямо брат.
0: А, така.
1: Вече 60% от гласувалите казват, че има сезонност. И най-опасният сезон е пролет-лято. Горещото време. С по 20% остава целогодишно. Хората не се заобразяват. И никога за така по-морално настроените.
0: По-неразкрепостените хора.
1: Все още 0% за есен-зима. Значи това са изключително безопасни сезони.
0: Да.
1: Като почнеш от септември до март, изневери няма.
0: Да. Има ли плът? Виждали се малко повече кожа?
1: Да.
0: Мисля, че тогава започват наистина.
1: Чеш ли се вече? Си в безопасност.
0: Абсолютно.
1: 3 минути остават до 9. Добро утро.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките. Трипати W. Радио Треш.бг. Хитовете

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Днес до около обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъжда днес окончателно правилата, по които ще се проведе изборът за членове от професионалната квота. Вчера прокурорската колегия прие правила, според които прокурорите ще гласуват в 30 секции, а следователите ще гласуват в 5. Съдиите ще гласуват по окръжни райони, според последните поправки в Закона за съдебната власт. Изборите за професионалната квота трябва да се произведат най-късно до 17 октомври тази година. Министерският съвет ще проведе редовно заседание. Срещата е в 10 часа с изключително натоварен предварителен дневен ред. Кабинетът ще разгледа общо 46 точки, обхващащи сигурността, икономиката и образованието. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и сръбския му колега Ивица Дачич ще подпишат спогодба между двете правителства за откриване на нов граничен пункт Калотина 2, градина 2. Новото съоръжение ще дублира сегашния граничен преход, като ще поеме част от пътуващите с кола и преминаващите границата пеша. Той ще е изцяло на българска територия в землището на село Калотина, в непосредствена близост до сега съществуващия граничен пункт. Той няма да работи денонощно, а ще е отворен в определени часове в зависимост от натоварването. Конкретните параметри на работа все още не са оповестени. Засилените проверки на Националната агенция по приходите по Южното Черноморие продължават. 25 нарушения са установили инспекторите на агенцията по приходите само за 2 дни. Проверени са близо 80 търговски обекта в Созопол. На 50 търговци са изискани документи заради проверки по закона за въвеждане на еврото след сигнали за необосновано повишаване на цените. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване между наличните средства в касата и отчетения оборот. От НАП предупреждава, че контролът ще бъде засилен, а при повторно неиздаване на касова бележка законът предвижда и запечатване на обект. Проверките продължават. От света. Съединените американски щати атакуваха 90 цели в Иран във втората поредна вечер на удари. В отговор, Революционната гвардия съобщи, че атакувала бази в Бахрейн и Кувейт. Според съобщението на Централното командване на американската армия, военните са в готовност, цитирам, да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята примирието и временното споразумение с Иран за приключили, макар да не прекрати преговорите между двете страни. Повод станаха ирански атаки по танкери в Хормузския проток. Часове по-късно президентът на САЩ заяви пред журналисти на борда на Air Force One, че ирански представители са се обадили само преди малко, цитирам, и са искали да сключат сделка толкова много, но не е сигурен дали са достойни за сделка. ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христоянев посреща своя северноирландски съперник на националния стадион Васил Левски. Двубоят започва с първия съдийски сигнал на Висар Кастрати от Косово в 21 часа. Армейският тим се завръща в евротурнирите след лятото на 2023 година. Тогава ЦСКА загуби с общ резултат 0-6 срещу Сепси и напусна Лигата на конференциите. Загубата в първия матч тогава коства треньорския пост на Саша Илич, а на негово място тогавашното клубно ръководство назначи Нестор Ел Маестро. Сега момчетата на Янев започва участието си във втората по сила европейска надпревара като носител на Купата на България. Със срещата Франция-Марокко започват четвърт финалите на световното по футбол. Матчът от 23 часа българско време на стадион Бостън Стейдиъм в Съединените щати. Франция стигна до тук след победа на 8-ми на финалите над Парагвай с 1-0, а Марокко спечели срещу един от домакините на турнира Канада с 3-0. Мароко ще търси реванш за загубата си от Франция на световното първенство в Катар през 2022. Тимът има и шанса да стане първият отбор от Африка, достигнал до полуфиналите на турнира за втори път. Матчът ще постави под напрежение и силите на реда в цяла Франция, тъй като там има огромна диаспора от мароканци и французи с марокански корени.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Добро утро! 9:09 е, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И днес е четвъртък. Днес е четвъртък, 9 юли, точно така, денят, в който си говорим за изневери. Говорим си дали има сезонност при изневерите. Какво сте забелязвали вие, независимо дали сте изневерявали или не. И как ви се е стекал живота до този момент, със сигурност имате наблюдение по въпроса. Предлагам ти, Ели, и на вас, скъпи слушатели, да погледнем какво вече имате да ни кажете по темата.
1: Така, да видим какво се случва в коментарите. Десислава Иванова пише: за бившия ми нямаше сезон. Целогодишно си е като разгонен бик. Иначе определено лято, море, полуголите тела предразполагат към грешни мисли, но сме хора и трябва да се контролираме. Ами, някои са хора, други са бикове.
0: Да.
1: Какво да правиш?
0: Но най-важното е, че са бивши вече. Разбираш ли?
1: Да.
0: Това е най-важното.
1: Аз това малко така го пропуснах между нещата, но много си права. Да. Сигурно не е приятно да осъзнаеш, обаче, докато още не ти е бивш тази истина. Сега Деси така сложила е, виждам тук някакви забавляващи се емоджита, но предполагам, че не е било лесно.
0: Да.
1: Както и сега да го признаем, между другото. Много жени, според мен, им е проблем да си признаят, че им е било изневерявано.
0: Да, така е. Ами, ние имаме склонност да вярваме, че сме по-специални за дадения човек, че на нас това няма как да ни се случи. Особено когато си отдаден във връзката, не вярваш, че човека до теб би могъл да постъпи така.
1: Да.
0: Обаче, ето, че си признахме и аз и ти, и други наши слушатели вече, че са били в тази ситуация и няма нищо лошо да си признаеш. Даже, може би, така те приземява и ти дава да разбереш, че хората не са това, което си мислиш.
1: Абсолютно е така. Забелязвам в последно време, че има хора, които излизат с едни такива, как да кажа...
0: Гръмки.
1: Гръмки признания.
0: Да, да.
1: Как, виждаш ли, бил съм в 15 годишна връзка, примерно, и никога не съм изневерявал.
0: Да.
1: И го казват се, но е някакво голямо геройство.
0: Да, абсолютно. Какво се очакваш, извинявайте, си този човек 15 години?
1: Да, много.
0: Е, ама...
1: Така е, но някак си започнахме по-скоро да отбелязваме тогава, когато не сме изневерявали, отколкото когато сме изневерявали. Тоест, приемаме, че стандарт е да изневеряваме и някакво изключение, когато не сме го направили. Виж, е, това също не е лоша тема, която
0: много добре.
1: Така, човек да хвърли малко мисли по нея. Правим го и ние, след малко обаче сега слушаме Тейт Магри.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Чип от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: повече слушам Мона и Любо Киров, толкова повече ми харесва тази песен. 9 и 18 е добро утро, чухме луна, навън вече е слънчево, което е може би най-добрата новина за деня, поне до този момент. 9 и 18 е добро утро, днес питаме има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещия период за това и защо. С това, между другото, кофти време и тези дъждове през последните дни, какви ти изневери?
1: Абсолютно. Ако можем да направим заключение, че лятото наистина е най-горещия сезон, именно за изневерите. И с твоята уж добра новина, че вече слънцето се е появило днес,
0: да.
1: Веднага след това следва и лошата новина, че това е предпоставка за кривване.
0: Така, отваряйте си очите на 4, ако си имате половинка. Ако пък си нямате, пак си ги отваряйте на 4, защото нечия друга половинка може да си ги отваря за вас.
1: Точно така, аз предпочитам и може би влизам в графата втория вариант. Много ми е добре, ми е много спокойно, никой няма няма кой да ми изневерява, няма на кого да изневерявам, но пък мога наистина да влеза в тази роля.
0: Може да станеш да. Ти причината.
1: Повод за един раздор.
0: За един раздор. Минимум един.
1: Минимум.
0: Сър Цеко Нормалния ни е написал въпрос на принципи. Няма сезон на изневерите, дините и какъвто и да е. Ето сър Цеко, според мен от онези, които казват там 15 години и никога не съм.
1: Да, той е от нормалните, както виждаш, сър Цеко Нормалния. Само нормални твърдения тук от него.
0: Сега ще излезе, че се подиграваме на съветните хора. Усещаш ли просто как вятъра ни блъска в тази посока? Изобщо няма е това предвид
1: не.
0: Истина. Аз по-скоро го казах от гледна точка на, на това, че това е нещо нормално и човек според мен не трябва
1: абсолютно.
0: Да го изтъква. Макар, че има хора, които просто го споменават така небрежно в разговора, просто защото има тема.
1: Ами да, трябва се пак да покажа кои са позитивите, които, с които излиза на преден план. Сега аз трябва да прочета и един приятел ми прати този рожденика, който днес празнува Камен, ми прати и нещо много любопитно по темата с изневерите. Случайен може да бъде само бракът. А любовницата се избира много внимателно.
0: Много внимателно.
1: Така че да, внимавайте. Дали ще изневерявате или не, важно е да сте избрали правилната любовница.
0: Хареса ми. Добре, обичам да има чувство за хумор, дори и в сериозните теми, като това има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещия период за това. Опитваме се да го разберем заедно до 10 в шоуто на Блондинките. Не губете време, защото не остана много. Тейлор Суифт слушаме след малко и хороскопа, който ще ни каже кой на кого ще изневерява днес.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на Блондинките всяка сутрин до 10. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни All-Inclusive в хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-pg.com.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Робра!

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Хороскоп. Добро утро в шоуто на блондинките, където сега е време за хороскоп. Да проверим, както се казва, ще има ли изневери днес или не. За лудните можем да кажем, че денът носи добра енергия и желание да свършат всичко наведнъж. Подредете приоритетите си и не се разпилявайте. В личен план ви очаква приятен разговор, който ще ви накара да се усмихнете.
1: Телци, слушайте много внимателно и специално един от нашите най-големи фенове. Се оказа Телец, с който се запознах преди няколко дни. Ще усетите нужда от повече спокойствие и време за себе си, телци. Не позволявайте на чужди очаквания да определят темпото ви. Финансова новина може да ви зарадва. Тук няма изневери.
0: Браво, да. Очаква се динамичен ден с интересни срещи и нови идеи при близнаците. Ето тук има потенциален риск вече. Възможна е случайна среща, която да се окаже по-важна, отколкото предполагате. Вечерта си подарете малко време без телефон.
1: А, да ги нямаме тия.
0: Как да изневериш без телефон?
1: Абсолютно.
0: Не става.
1: Раци, интуицията ви днес е особено силна. Доверете й се. На работното място ще намерите решение на проблем, който ви е притеснявал. В любовта малък жест ще направи голяма разлика.
0: Колкото до лъвовете, денят е подходящ да покажете лидерските си качества. Ще привлечете вниманието с увереност и добро настроение. Не забравяйте обаче да изслушвате и хората около себе си.
1: Ето, виж как е любимата ми дума и твоята.
0: Тая дума така, повече да я няма в хороскопа.
1: А много моля, който го пише. Така, организираността ви, деви, ще ви помогне да приключите важни задачи по-бързо от очакваното. Добра новина, свързана с семейство или дом, ще подобри настроението ви.
0: А какво имаме тук?
1: Везни.
0: Днес ще си търсите баланс между работа и личен живот. Не поемайте повече ангажименти, отколкото можете да изпълните. Вечерта е подходяща за среща с близки хора.
1: И тук никакви изневери, никаква интрига, не мога да разбера.
0: Да.
1: Добре, скорпиони, ще имате възможност да затворите стара тема и да продължите напред с повече увереност. Финансов въпрос може да намери и благоприятно решение. Не се страхувайте да направите първата крачка.
0: При стрелците любопитството ще ги отведе до интересна информация или ново запознанство. Денят е подходящ за кратко пътуване или планиране на следващата ви почивка. Усмивката ще е най-силното ви оръжие.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
1: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
8: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Внимание на пътя!
10: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
11: Един хот-дог, моля.
12: И едно еспресо.
11: Ела, опитай и се наслади.
12: Мини-март. Бързо и вкусно.
13: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търся ти шофьори? Идвай!
13: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
17: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
18: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
19: Всичко е заради

0: Ах, че Вениамин ми е откраднал представата за щастие и го е сложил в този клип, където
1: наистина
0: пътуват по един много красив крайбрежен път с една кола и така вятъра вее в косите. Много хубаво.
1: Много хубаво. Да. Особено ако това е изневярата, която...
0: Особено, да. Ако си с някой в колата.
1: Много романтична изневяра.
0: Да, да, така е. Така. Да. Днес си говорихме за изневярата. Не знам дали и в романтичен план. По-скоро питахме има ли сезонност в изневерите и лятото ли е най-горещия период за това. Със сигурност има предпоставки. Не можем да отречем.
1: Не го отричам.
0: И нашите слушатели също го споделиха. Виждам много дълъг коментар от психологи. Локата нас за Ангелов, който вероятно ни е дал малко повече така наука по темата,
1: да,
0: защото ние повече разчитахме на личния опит. Да видим набързо, да се пробваме да прочетем нещо
1: като
0: от него.
1: Като психолог, казва той, споделям и моята гледна точка по въпроса, а именно, често се смята, че лятото е сезонът на изневерите.
0: Така.
1: Но от психологическа гледна точка не можем категорично да твърдим, че именно тогава хората изневеряват най-много. По-скоро летните месеци създават условия, които могат да увеличат вероятността от възникване на нови емоционални и интимни контакти. През лятото хората са по-често извън обичайната си работна и семейна среда, пътуват повече, посещават курорти, фестивали и социални събития. По-топлото време, по-доброто настроение, по-свободното облекло и усещането за ваканция често водят до повишена социална активност и желание за нови преживявания.
0: Но много хубаво.
1: Много добре, да.
0: Да.
1: Това може да създаде повече възможности за флирт и емоционално сближаване с други хора. Ми ние, психолог Ангелов определено обобщил това, което и ние днес, на което се натъкнахме и така успяхме да кажем по темата.
0: Но нека да кажем, че каквито и предпоставки да има, в крайна сметка човек има свободна воля и може да решава дали да се хвърли или да не се хвърли.
1: Да, нека да кажем, че и ние сме принципни хора и не подкрепяме изневерите.
0: Не подкрепяме изневери. Така е. Да. Но пък подкрепяме да...
1: Откровеността.
0: Откровеността на нашите слушатели и хвърляме поглед за последно и към анкетата ни в Инстаграм, където пролета и лятото продължават да водят като най-опасния сезон за изневери с 54%, по 23% са за целогодишното изневеряване и за никога не изневерявам. Есента и зимата все още си остава безопасни територии, което ми оставя едно чувство на спокойствие,
1: да,
0: с което да завършим
1: за
0: днес.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик, Елена и Лина от шоуто на блондинките, имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.
5: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фолклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
6: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темперамент. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
7: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
8: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
9: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort. Resort.com. Fresh.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Вениамин, Мирела Заре и Юлска нощ в шоуто на блондинките 9.49. Знаеш ли, между другото, че съвсем наскоро гледах за първи път клипа на тази песен. Не знам дали ти се случва.
1: Не ми се случва.
0: И всъщност осъзнах,

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес до около обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Причината е, че освен от тежкотоварния трафик, през лятото на границата се образуват огромни опашки и заради големия поток от гастарбайтери, които се прибират от Европа за почивка. Според първоначалната информация, Калотина 2 трябва да бъде разположен на българска територия в близост до първия пункт със същото име. Съединените щати атакуваха 90 цели в Иран във втората поредна вечер на удари. В отговор, Революционната гвардия съобщи, че атакувала бази в Бахрейн и Кувейт. Според съобщението на Централното командване на американската армия, военните са в готовност да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята примирието и временното споразумение с Иран за приключили, макар да не прекрати преговорите между двете страни. Повод станаха ирански атаки по танкери в Ормузкия проток. Часове по-късно президентът на САЩ заяви пред журналисти, че ирански представители са се обадили преди малко и са искали да сключат сделка. Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни в историята, потвърдиха учени от Европейския съюз. Екстремната вълна от горещини в края на месеца счупи температурните рекорди, наруши електроснабдяването и доведе до затваряне на училища. Миналия месец беше и вторият най-топъл юни в световен мащаб, а планетата отбеляза най-високите температури на морската повърхност за юни, откакто се водят данни, съобщи и службата за климатичните промени на Европейския съюз Коперник. Средната температура в Западна Европа миналия месец е била близо 21 градуса по Целзий, което е с повече от 3 градуса над средната стойност за юни от периода 1991-2020 година. Учените определят Западна Европа от Испания и Обединеното кралство до Италия, Германия и част от Австрия на изток. Регионът вече претърпя 3 интензивни вълни на жега този сезон, като в момента Испания, Португалия и Франция са обхванати от пореден горещ период. И отново у нас една тъжна новина. Голямата българска поетеса и писателка Надежда Захариева е починала на 81 годишна възраст, съобщиха с дълбока скръб близките им. Поклон пред паметта й. ЦСКА приема Дерри Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев посреща своя северноирландски съперник на националния стадион Васил Левски. Двубоят започва с първия съдийски сигнал на Висар Кастрати от Косово в 21 часа. Армейският тим се завръща в евротурнирите след лятото на 2023 година. Тогава ЦСКА загуби с общ резултат 0-6 срещу Сепси и напусна Лигата на конференциите. Загубата в първия матч тогава коства треньорския пост на Саша Илич, а на негово място тогавашното клубно ръководство назначи Нестор Ел Маестро. Сега момчетата на Янев започва участието си във втората по сила европейска надпревара като носител на Купата на България. Със срещата Франция-Марокко започват четвъртфиналите на световното по футбол. Матчът е от 23 часа българско време на стадион Бостън Стадиум в Съединените щати. Франция стигна до тук след победа на осми на финалите над Парагвай с 1-0, а Марокко спечели срещу един от домакините на турнира – Канада с 3-0. Марокко ще търси реванш за загубата си от Франция на световното първенство в Катар през 2022. Тимът има и шанса да стане първият отбор от Африка, достигнал до полуфиналите на турнира за втори път. Матчът ще постави под напрежение и силите на реда в цяла Франция, тъй като там има огромна диаспора от мароканци и французи с марокански корени.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Майли Сайрас умело ме връща с това аутро някъде средата на 80-те години. Средата Шато Балон, ако си спомните този френски сериал. Някакси така звучи като музика на надписите на този сериал. За сметка на това пък Бангаранга на Дара ще ни прати абсолютно в реалността и изпрати България на първо място. А ще изпрати всички фенове на Евровизия другата година тук на гости в един от четирите града. В края на юли се решава кой точно град да домакинства на Евровизия. Сега обаче решаваме да сме заедно за 4 часа. Здравейте от мен, аз съм Тео. Започваме.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Тайла от Южна Африка. Толкова много пъти в тази песен каза какво желая, човека пък и купи шинел. Не мога да се разберат нещо, явно не са един за друг. Така е. Тя иска едно, той носи друго, пак щом ни е взел габина. Някой ще каже какво е габина, нещо като сюнгер или? Не, габина е. Онези, които са били на пост в казармата зимно време при Виелици, добре знаят какво ги е спасило, именно докато стоят на пост и пазят някакви стари, морално устарели железа. Това е положението, скъпи приятели, ние обаче с нови хитове продължаваме след малко.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Фреш. Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Шоуто на

0: Radio. Fresh dansie nummer 1 на хитовете. Днес Offenbach, Julia Church, Miles Away. Разбира се, и днешният ден, 9 юли, е специален. На днешния ден България чества 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазо.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на наши кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Откри вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни

0: Сядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Изборите вече отмина, може, може, но пък времето е такова, така да се каже и днес, че може да се случи така, че тук-там да я мине някоя буря. Бурята в сърцето ми се пеше в една песен, тя е в една друга стилистика, но пък текста сякаш все пак докосва. Така е, графа с картина, общата картина в новия час, скъпи приятели, е, че ще има час с хитове изпълнен. При това обаче добър старт, надявам се, с добра информация, добри позитивни новини, именно ще дадат новините. Новините в новия час, ефир на Фреш, звучат така.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Днес се до около обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа за Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, заяви Радев. По отношение на бюджет 2026, той коментира, след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проект от бюджета за 2026. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достоинства, каза още той. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. И още сега започваме работа по бюджета за 2027, каза още премиерът Радев. Промените в изборния кодекс ще увеличат прозрачността и честността на вота, това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров пред БНТ. Според него, машинното гласуване ще ограничи невалидните бюлетини и ще ускори процеса. Той подчерта, че в обществото няма страх от машините, а затрудненията на възрастните хора могат да се решат с по-добра информационна кампания. България и Сърбия разширяват пункта Калотина градина. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и сръбския му колега Ивица Дачич ще подпишат спогодба между двете правителства за откриване на новия граничен пункт. Новото съоръжение ще дублира сегашния граничен преход, като ще поеме част от пътуващите с кола и преминаващите границата пеша. Той ще е изцяло на българска територия в землището на село Калотина. Няма да работи денонощно, а ще отворим в определени часове в зависимост от натоварването. На 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тя оставя след себе си богато литературно наследство, като остава в сърцата на поколения българи с дълбоката си лирика и текстовете за някои от най-обичаните златни хитове на българската популярна музика. От света, заради ескалацията на напрежението с Иран, американските тайни служби смениха полета на президента Доналд Тръмп при отпътуването му от срещата на НАТО в Турция. Вместо с подарение от Катар самолет, той напусна Анкара с традиционния Air Force One. Тръмп отрече да е имало опасност за сигурността му. Според анонимни източници, цитирани от New York Times, Air Force One е напуснал въздушното пространство на Турция с пуснати штори и изключен транспондер. Тръмп се е качил отново на катарския президентски самолет в Великобритания за обратния полет до Съединените щати. ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев посреща своя северноирландски съперник на националния стадион Васил Левски от 21 часа. Реваншът ще се играе на 16 юли в Северна Ирландия. Победителят от сблъсъка почти сигурно ще срещне азербайджанския Карабах в следващия кръг. След като вчера бе първият ден без мачове от световното първенство, днес Мундиал 2026 се завръща с блъсък номер 1 от четвъртфиналите на турнира. Франция и Мароко излизат в 23 часа българско време в спор за място на полуфиналите. Там победителят ще срещне някой измежду Испания и Белгия. Женската схема на Уимбълдън достигна своята решителна фаза, а съставът на полуфиналите е безпрецедентен. За първи път в Open Air-ата нито една от четирите оцелели тенисистки не е достигала до тази фаза на All England Club, преди което гарантира, че в събота ще видим напълно нова шампионка. Програмата започва в 15 българско време. Първия матч за деня, седмата в схемата Коко Гоф, ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова. Вторият полуфинал противопоставя две от най-прогресиращите тенисистки в тура – украинката Марта Костюк и другата представителка на Чехия – Линда Носкова. Също така турнирният ден ще предложи и поредната изява на младата българска надежда Димитър Кисимов, който не по-рано от 16 часа ще играе срещу Крус Хюит от Австралия. Победителят от тази среща ще играе на полуфинал в турнира при юношите, който миналата година бе спечелен от друг българин в лицето на Иван Иванов.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Розовите пантери, без розовата пантера Пинко. Зара Ларсън обаче е тук. Добре познати хитове ще чуем и в този час. Ще им се нарадваме с Ника Бениамини, Ернесто Валензуела. Продължаваме, пък аз съм Тео. Това е ефир на Фреш, винаги хитовете днес.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Те навива Пласт.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Руши Видин Лиев с неговия Еверест. Да, някои се качват от доста високи места. Само там сигурно не е скачал някой, не знам. Скачат хората, бе. Скачат в живота, бързат да го живеят. Скачат генерално от всякъде. Наистина, ето ти един пък летателен инструктор и той скочил от движещ се самолет и оставил курсистката, която е обучавал да се приземи и да приземи сама машината. Е, това е. Защо? Бързал ли е за някъде? Нещо кредит ли изплаща? Заем ли трябва да връща? Прибирник ли да ходи? Не знам, но факт е, че курсиста, в случая момиче, е приземила самолета, след като инструктора скочил по време на полет. 42-годишният пилот е инструктор, разбира се, като скочиш от самолет, евентуално без парашут. Инцидентът е с летален изход. Станал е край Толедо, в централната част на страната, в Аргентина, защото и в Испания има Толедо. Според аржентинската телевизия, инструктор е бил на борда на двуместен самолет, така малка честничка с 22-годишна курсистка. До тук добре. Тя споделя, че малко преди да скочи от самолета, той казал: знаеш какво трябва да направиш, продължавай. След това си свалил слушалките, разкопчал колана, не си мислете глупости, отворил вратата и скочил до височина 250 метра. Невъзможно е да го осмислим или да разберем. Човешката психика е изключително сложна, коментират запознати. Fresh.
1: Fresh. Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Един хот-дог, моля.
11: И едно еспресо.
10: Ела, опитай и се наслади.
11: Мини-март. Бързо и вкусно.
12: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
13: Банан.
14: Моля?
13: Банан, бе. Банан.
14: Откъде на къде?
13: Банан за Бачорски.
14: За кой?
13: За Баничорски.
14: Бингорски. Бонзай Бачорски?
13: Не, не. Банан.
14: Що банан?
13: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: No.
0: На radiofresh.bg. Fresh. Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите.

0: Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Радио Fresh.

0: Не знам, но според мен Лола Янг е доста пристрастна и така абсолютно незавуалирано си го казва I'm too messy. Добре, фенси на Меси, окей, най-вероятно не само не си единствена ти. Той към момента има там 7-8 гола, води в тази надпревара. Днес са четвърт финалите, първите. Лола Янг с Меси, а сега ние продължаваме напред с новините на Fresh, а после с още от музиката ни.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес до около обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа за Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, заяви Радев. По отношение на бюджет 2026, той коментира, след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проект от бюджета за 2026. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достоинства, каза още той. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. И още сега започваме работа по бюджета за 2027, каза още премиерът Радев. ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Това заяви депутатът от ГЕРБ СДС Костадин Ангелов. Знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка. Преди години се притеснявахме какво ще се случи с децата ни на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи. Днес едно съобщение в чата може да нарани едно дете повече, отколкото може да бъде наранено в училище, каза Ангелов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и сръбския му колега Ивица Дачич ще подпишат спогодба между двете правителства за откриване на нов граничен пункт Калотина 2, градина 2. Новото съоръжение ще дублира сегашния граничен преход, като ще поеме част от пътуващите с кола и преминаващите границата пеша. Той ще е изцяло на българска територия в землището на село Калотина, в непосредствена близост до сега съществуващия граничен пункт. Той няма да работи денонощно, а ще е отворен в определени часове в зависимост от натоварването. Конкретните параметри на работа все още не са оповестени. От света. Съединените американски щати атакуваха 90 цели в Иран във втората поредна вечер на удари. В отговор, революционната гвардия съобщи, че атакувала бази в Бахрейн и Кувейт. Според съобщението на Централното командване на американската армия, военните са в готовност, цитирам, да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята примирието и временното споразумение с Иран за приключили, макар да не прекрати преговорите между двете страни. Повод станаха ирански атаки по танкери в Ормузския проток. Часове по-късно президентът на САЩ заяви пред журналисти на борда на Air Force One, че ирански представители са се обадили само преди малко, цитирам, и са искали да сключат сделка толкова много, но не е сигурен дали са достойни за сделка. ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев посреща своя северноирландски съперник на националния стадион Васил Левски от 21 часа. Реваншът ще се играе на 16 юли в Северна Ирландия. Победителят от сблъсъка почти сигурно ще срещне азербайджанския Карабах в следващия кръг. След като вчера бе първият ден без мачове от световното първенство, днес Мондиал 2026 се завръща с сблъсък номер 1 от четвъртфиналите на турнира. Франция и Мароко излизат в 23 часа българско време в спор за място на полуфиналите. Там победителят ще срещне някой измежду Испания и Белгия. Женската схема на Уимбълдън достигна своята решителна фаза, а съставът на полуфиналите е безпрецедентен. За първи път в Open Era-та нито една от четирите оцелели тенисистки не е достигала до тази фаза на All England Club, преди което гарантира, че в събота ще видим напълно нова шампионка. Програмата започва в 15 българско време. Първия матч за деня, седната в схемата Коко Гоф, ще се изправи срещу чехинята Каролина Мухова. Вторият полуфинал противопоставя две от най-прогресиращите тенисистки в тура – украинката Марта Костюк и другата представителка на Чехия – Линда Носкова. Също така турнирният ден ще предложи и поредната изява на младата българска надежда Димитър Кисимов, който не по-рано от 16 часа ще играе срещу Крус Хюит от Австралия. Победителят от тази среща ще играе на полуфинал в турнира при юношите, който миналата година бе спечелен от друг българин в лицето на Иван Иванов.
1: Даването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
1: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
0: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпили? Супер!
1: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
0: Лек път с Лоли Травел.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
7: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш. Хитовете днес.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Let me be the second voice. The second choice, понеже няма първи. Явно се случва все по-често в милата ни татковина. Няма кадри, бе. Някой казва, няма кадри. И ето ти. Don't Stop идват насам, защото са изпълнителни, защото и най-вероятно, не най-вероятно, ами със сигурност, ще бъдат назначени на по-малко пари, които пък за тях са двойно повече в държавите, от които идват. Нова група шофьори ми докладват, че идва нова група шофьори от Индия и Узбекистан. Узбекистан пристигат в Майнатаун. Майнатаун, да се знае, за да се включат в екипа на градския транспорт. Ако забележите така по-различни хора, да знаете, че причината е продължаващия недостиг на кадри, който принуждава превозвачите да разчитат на повече работници от трети страни.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще търсим нещо, което не сме сигурни дали го има, но все пак да пробваме.
3: Питаме ви, какви са плюсовете на това да ти разбият сърцето и защо?
2: Лични истории и философстване. Ни чака утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
3: Шоуто на Тел.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад, северо-запад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. От Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно следобед ще има преваляване от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а следобед от изток и юго-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България е сред европейските лидери по поскъпване на жилища и наеми през първото тримесечие на тази година. На годишна база цената на жилищата се увеличава с близо 15%, което е второ място след Португалия, а при наемите с над 10%, което е пак второ място, но след Хърватия. Средните стойности за Европейския съюз са съответно 5 и 3%. И двата показателя се повишават по-бързо от инфлацията в общността, която за периода е малко над 2%. Финансовите министри от Европейския съюз ще гласуват утре решението за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневния ред за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни. Още 9 държави са в същата процедура. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Легендарната певица Бони Тайлър е починала на 75 годишна възраст. Това е станало в болница в Португалия в резултат на заболяването, от което беше лекувана. Крилото Самуел Калу подписа нов договор с Ботев Пловдив до 2029 година. Новината е на фона на спекулации по-рано от родината му Нигерия за трансфер в Левски. Канарчетата разкриха, че интерес към него е имало от няколко клуба. Бразилският Ботафого води преговори с Лудогорец за отдаването под наем на лявото крило Натан Фернандес. Споразумението може да включва опция или задължение за покупка при определени условия. Като при такъв сценарий ще бъде намален дълга към орлите за Руан Крус. Гръцкият Гранд Олимпиакос е направил решителен финансов пробив и е на път да финализира трансфера на офанзивния полузащитник на Лудогорец Петър Станич. Ако Левски преодолее съперника си Борец Баня Лука във втория матч, следващия ще бъде румънския първенец Университета Крайова във втория кръг от Шампионската лига.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш танци номер едно за хитовете днес. Рафа Гуидо и ние така. Гол напред в... Не гол, а гол. Така е, тръгваме напред в новия час. Първият световен работен. Нямало ми е, някой ще каже ми, как да ме има, като на етажите празнуваме целия Фреш радиогруп. Докторската титла на прекрасната ни Елена Росберг.

0: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Аз сега, де, както биха казали някои, много е труден избор наистина. Аз специално много се израдвах на и много съжалявах за Египет, но пък Аржентина показа в края класа и показа защо е бивш световен шампион. Дали ще стане настоящо отново, не знам, ще разберем. Четвъртфиналите започват от тази вечер, а пък от началото на седмицата до края на другата, но вие не чакайте крайния срок. Започна играта на Завой и Радио Фреш в нашата фейсбук страница. Кой е твой фаворит на световното по футбол? Това може да е футболист, отделен или пък цял отбор, пък може и двете. Ако обичате да печелите, да имате шанса за това, за страхотни награди от Завой и Радио Фреш, сега е момента. Няма да нужда специални усилия да проявявате, само споделете на кого симпатизирате на това световно. Въпроса на Савой и Радио Фреш е на Facebook страницата ни. Кой е твоя фаворит на световното?
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh. Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Това е!

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 30 минути след един, скъпи приятели. Добре знаете, че до един всички любопитковци очакват именно в този час. Добре си знаят, вече станалата традиция за нас. Любознайковците, да разберем какво се е случило точно на днешния ден на човечеството. Или по-скоро, какви сме ги дробили ние като човечество, предците ни, останали са събития в аналите на историята, специална селекция вече е сътворена и да разберем, освен 9 юли като начало на четвъртфиналите на световното по футбол, 23-то световно, да разберем по света какво се е случило на днешния ден. 1810 е годината, когато Наполеон Бонапарт анексира, разбираш ли, как кралство Холандия, вълнувам се, защото така възнегодувам, като част от първата Френска империя. Е така човека, той тежко време има един нето, си мисли, че някакви територии просто ще си ги приобщава. 1816 Аргентина, но не става просто никакви футболни неща, не са се случили на днешния ден по-специално, но точно 9-ти ден на юли 1816 година Аргентина провъзгласява независимост от Испания. Доста позитивно. Може човек да помисли, че са си го направили и национален празник, трябва да се провери. 1831 година на днешния ден, 9 юли, Петър Берон защитава докторска дисертация по медицина в Мюнхенския университет, а ние тук на етажа на Fresh Radio Group, така няколкото етажа, но в случая сме се събрали на един, отпразнувахме точно това, докторската дисертация на нашата прекрасна Елена Росберг от Радио Зирок. 1877 година на днешния 9 юли е проведен първият тенис турнир Уимбълдън, на който победител става англичанин Спенсър Гор. 1902 година на миналия век, точно така, немски учени изолират барбитуратната киселина, основа на барбитуратите, нещо с което, доколкото съм чувал, ако се прекалява, не е добре. Отиваш там, казваш: здрасти, прабабо, прадядо, как сте? Бе, аз малко по-рано дойдох, ама 1922 година Джони Вайс Мюллер става първият човек, преплувал 100 метра под една минута, а 1957 година е открит той втори елемент от таблицата на Менделеев, наречен Нобели. 1991 година. Република Южна Африка е включена в Олимпийските игри след 30 годишна забрана за участие. Няма забрана, нека да влязат рекламите, а после още от музиката на Fresh. Only You, Shows и Cup Sport. Тази песен винаги ми е звучала като сбирка на суп.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще търсим нещо, което не сме сигурни дали го има, но все пак да пробваме.
3: Питаме ви, какви са плюсовете на това да ти разбият сърцето и защо?
2: Лични истории и философстване. Ни чака утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
5: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фолклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
6: Любими без изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Мини-март. Бързо и вкусно.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търсят ти шофьори? Идвай.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
14: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

Radio Fresh Dance, но вред нози хитовете днес. И аз като Топик, Хъгъл, Араш и Дай Калм ще ви се възхищавам. Възрадвам и утре от 10 до 2. Дай Калм, Keep Calm. Утре ще сме пак заедно. Hey Daddy, you made me love you. Ариана Гранде. Ей, вика мрази, като дойде това време да стане 2 часа и да кажеш, че ще си тръгваш. Еми, това е положително. Аз ще се върна. Както е казал бившия губернатор на Калифорния, Арнолд Шварценегър, I'll be back. Рано мое очакваме евентуално от Вениамина. Вие очаквайте от 2 до 6. Дия, а от 6 до 8, защото за поздрави Power Quest се поздравявайте с повод и без повод. Днес пак има повод. Патриарха на българската литература Иван Вазов. Малко повече, разбира се, ако желаете, може да се информирате. Сами, сигурен съм в това. За последен път информирам ви, че когато се усмихвате, това най-вероятно ви отива повече, отколкото ако не се. Така че чао от мен. Радио Fresh.

0: През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно следобед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а следобед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца. Миналия месец е бил втория най-топъл юни. В световен мащаб температурите на морската повърхност на Земята са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията. Средната температура в Западна Европа е била 20,7 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020. Само във Франция допълнителните смъртни случаи надвишават 4500. Пожар избухнал край автомагистрала Струма между селата Левулово и Генерал Тодоров. Огънът обхванал сухи треви. На място са изпратени екипи на пожарната служба от Сандански и Петрич. От агенция Пътна инфраструктура предупреждават за намалена видимост в района на огъня от 155 до 157 км на магистралата. Затова движението е с повишено внимание и съобразена скорост. Причините се изясняват. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромния бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Финансовите министри от Европейския съюз ще гласуват утре решението за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневния ред за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни. Още 9 държави са в същата процедура. Крилото Самуел Калу подписа нов договор с Ботев Пловдив до 2029 година. Новината е на фона на спекулации по-рано от родината му Нигерия за трансфер в Левски. Канарчетата разкриха, че интерес към него е имало от няколко клуба. Бразилския Ботафого води преговори с Лудогорец за отдаването под наем на лявото крило Натан Фернандес. Споразумението може да включва опция или задължение за покупка при определени условия. Като при такъв сценарий ще бъде намален дълга към орлите за Руан Крус. Гръцкият Гранд Олимпиакос е направил решителен финансов пробив и е на път да финализира трансфера на офанзивния полузащитник на Лудогорец Петър Станич. Ако Левски преодолее съперника си Борец Баня Лука във втория матч, следващия ще бъде румънския първенец Университета Крайова във втория кръг от Шампионската лига.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
1: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
0: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
1: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
0: Лек път с Лоли Травел.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скучи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с...

Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
4: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
5: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е зелено.

0: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR-клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR-клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
4: Радио. Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно следобед ще има преваляване от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а следобед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. По инициатива на временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса се проведе работна среща с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повода е обществения интерес към платформата и публикуваните в нея анализи. Участниците в срещата са изразили готовност професионалния обмен да продължи и занапред, след като общата цел е по-доброто разбиране на процесите. Диагноза България е проект, създаден от Мартин Атанасов, където са събрани данни за здравната система в страната и отклоненията от средните стойности. В началото на днешното заседание на правителството, премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Финансовите министри от Европейския съюз ще гласуват утре решението за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневния ред за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни. Още 9 държави са в същата процедура. Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца. Миналия месец е бил втория най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на Земята са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията. Средната температура в Западна Европа е била 20,7 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020. Само във Франция допълнителните смъртни случаи надвишават 4500. Крилото Самуел Калу подписа нов договор с Ботев Пловдив до 2029 година. Новината е на фона на спекулации по-рано от родината му Нигерия за трансфер в Левски. Канарчетата разкриха, че интерес към него е имало от няколко клуба. Бразилският Ботафого води преговори с Лудогорец за отдаването под наем на лявото крило Натан Фернандес. Споразумението може да включва опция или задължение за покупка при определени условия. Като при такъв сценарий ще бъде намален дълга към орлите за Руан Крус. Гръцкият Гранд Олимпиакос е направил решителен финансов пробив и е на път да финализира трансфера на офанзивния полузащитник на Лудогорец Петър Станич. Ако Левски преодолее съперника си Борец Баня Лука във втория матч, следващия ще бъде румънския първенец Университета Крайова във втория кръг от Шампионска лига.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Kaufland те очакват. Екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Fresh.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще търсим нещо, което не сме сигурни дали го има, но все пак да пробваме.
2: Питаме ви, какви са плюсовете на това да ти разбият сърцето и защо?
1: Лични истории и философстване. Ни чака утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
8: За учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Минимарт. Бързо и вкусно.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще дъха слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще дъха слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. От Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно следобед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа да умерен западен вятър, а следобед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. ГЕРБ СДС внасят законопроект, където се предвижда да бъде сложен край на използването на социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. Демократична България и Възраждане подкрепиха по принцип, но уточниха, че предстоят дълги разговори до окончателното на законодателно решение. От Демократична България обърнаха внимание, че става дума за техническо решение. По инициатива на временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса се проведе работна среща с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повода е обществения интерес към платформата и публикуваните в нея анализи. Участниците в срещата са изразили готовност професионалния обмен да продължи и занапред, след като общата цел е по-доброто разбиране на процесите. Диагноза България е проект, създаден от Мартин Атанасов, където са събрани данни за здравната система в страната и отклоненията от средните стойности. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромния бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца. Миналия месец е бил втория най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на Земята са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията. Средната температура в Западна Европа е била 20,7 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020. Само във Франция допълнителните смъртни случаи надвишават 4500. Тази вечер от 23 часа наше време е първия четвърт финал на световното първенство по футбол между Франция и Марокко. Победителя от този сблъсък ще срещне по-силния от двойката Испания-Белгия. Големият отсъстващ в състава на Марокко ще бъде новото попълнение на Байер Мюнхен Исмаил Сайбари. А според френските медии Дешан ще направи само една промяна в състава си – Дезире Дуе на мястото на Брадли Бракула. Орелиан Чуамени има здравословни проблеми. ЦСКА приема Дери Сити в първи квалификационен кръг на Лига Европа. Отбора на Христо Янев посреща северноирландския съперник на националния стадион Васил Левски от 21 часа. Извън европейската група на червените са Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Макс Ебонг изтърпява наказание.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще търсим нещо, което не сме сигурни дали го има, но все пак да пробваме.
5: Питаме ви, какви са плюсовете на това да ти разбият сърцето и защо?
4: Лични истории и философстване. Ни чака утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
2: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
2: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно следобед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а следобед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Съд в Белград е направил това на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба да бъде върнат. У нас решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаване на Мавродиев на българските власти. Припомням, че той се издирваше от средата на август 2024. Неговият адвокат вече обяви, че решението му да се прибере е свързано и с политическата обстановка в страната. Сега у нас най-вероятно ще последва разпит, а прокуратурата ще реши дали да иска задържане. ГЕРБ СДС внасят законопроект, където се предвижда да бъде сложен край на използването на социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. Демократична България и Възраждане подкрепиха по принцип, но уточниха, че предстоят дълги разговори до окончателното на законодателно решение. От Демократична България обърнаха внимание, че става дума за техническо решение. По инициатива на временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса се проведе работна среща с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повода е обществения интерес към платформата и публикуваните в нея анализи. Участниците в срещата са изразили готовност професионалния обмен да продължи и занапред, след като общата цел е по-доброто разбиране на процесите. Диагноза България е проект, създаден от Мартин Атанасов, където са събрани данни за здравната система в страната и отклоненията от средните стойности. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Тази вечер от 23 часа наше време е първия четвъртфинал на световното първенство по футбол между Франция и Марокко. Победителя от този сблъсък ще срещне по-силния от двойката Испания-Белгия. Големият отсъстващ в състава на Марокко ще бъде новото попълнение на Байер Мюнхен Исмаил Сайбари. А според френските медии Дешан ще направи само една промяна в състава си – Дезире Дуе на мястото на Брадли Бракула. Орелиан Чуамени има здравословни проблеми. ЦСКА приема Дери Сити в първи квалификационен кръг на Лига Европа. Отбора на Христо Янев посреща северноирландския съперник на националния съдян Васил Левски от 21 часа. Извън европейската група на червените са Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Макс Ебонг изтърпява наказание.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер! Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
4: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
7: За учебната 26-27 година.
6: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
7: Вечерна на две смени и самостоятелна.
6: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
5: Това са хитовете днес. Епизод.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Искате ли да си спечелите страхотна лятна награда? Как ви звучи? Цял стек Лекок коктейли, които са готови за употреба, нискоалкохолни са и са с изключително популярни имена на класически коктейли. Също така комбинират различни плодови, тропически, цветни и други познати аромати за постигане на супер балансирания вкус. Мисля, че с коктейлче в ръка по-добре ще си го изкарате това лято. Затова раздавам такива цели стекове Лекок коктейли. Ако се включите в най-новата игра на Радио Фреш в нашата Facebook страница и в Instagram профила ни и напишете коментар по специалния пост за играта, името на вашия любим Лекок коктейл, също така тагнете и приятелите си, с които бихте споделили наградата, можете да си спечелите този цял стек коктейли, които вярвам, че няма да искате да си изпиете сами. Вкусовете на Лекок можете да разгледате в Facebook страницата им Лекок коктейлс България и в Instagram профила на Лекок. Можете междувременно и да опитате някой друг вкус в магазинната мрежа, така че да ви е ясно кои са най-яките коктейли на света. Лекок, разбира се. Участвайте в играта. Пожелавам ви успех и хубаво лято!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни над източните райони с променлива облачност и на отделни места. Там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. От Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно след обед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа да умерен западен вятър, а след обед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Съд в Белград е направил това на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба да бъде върнат. У нас решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаване на Мавродиев на българските власти. Припомням, че той се издирваше от средата на август 2024. Неговия адвокат вече обяви, че решението му да се прибере е свързано и с политическата обстановка в страната. Сега у нас най-вероятно ще последва разпит, а прокуратурата ще реши дали да иска задържане. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че предстои изнасяне на нова информация за хора, свързане с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев е поканен на международна конференция в САЩ, където ще запознае службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, как санкционирани по закона магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. ГЕРБ СДС внасят законопроект, където се предвижда да бъде сложен край на използването на социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. Демократична България и Възраждане подкрепиха по принцип, но уточниха, че предстоят дълги разговори до окончателното законодателно решение. По инициатива на временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса се проведе работна среща с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повода е обществения интерес към платформата и публикуваните в нея анализи. Участниците в срещата са изразили готовност професионалния обмен да продължи и занапред, след като общата цел е по-доброто разбиране на процесите. Диагноза България е проект, създаден от Мартин Атанасов, където са събрани данни за здравната система в страната и отклоненията от средните стойности. Германският специалист Томас Райс ще поеме българския Лудогорец. Двете страни са постигнали устна договорка, като в момента се финализират последните детайли по контракта на новия старши треньор, пише немски журналист. Тази новина може да се потвърди още утре, но има и резервен вариант за друг чужденец. Споразумението се очаква да бъде до 2028. Полският вратар Кацпер Тубиеш все още не си е намерил нов клуб и изненадващо получи разрешение да възобнови тренировки с досегашния си отбор Легия Варшава. Бъдещето на стража остава неясно, но интерес към него проявява Лудогорец. Левски информира, че с решение от 25 юни на Камерата за разрешаване на спорове към ФИФА отхвърля искане Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Окофлекс на стадион Георги Аспарухов. Бъдещето на българския централен защитник Валентин Антов може да продължи в италианската серия А, но с нов отбор футболиста на Монца е бил предложен на новака в елита Венеция, като разговорите са в начален етап.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Здравейте, приятели на Радио Фреш. Днес на 9 юли, четвъртък, започва Power Request. Аз съм Петко и съм тук в готовност да приема вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели и да ги споделя с всички, които слушат ефира на Радио Фреш. Дали по радиото, дали през мобилното ни приложение в Fresh Play, няма значение. Важното е да се наслаждаваме на хубавата музика заедно, затова ви очаквам на 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Слушаме сега Поли Генова и песента Изпомени и след това се гмуркаме във вече трупащите ви се желания.

най-новото от Моранди и Мис Кали. Алелуя. Чухме тук, още в ефира на Радио Фреш. Веднага минаваме и към музикалното желание на Теодора, която иска да поздрави всички слушатели с нещо на Камила Кабейо. Избирам това да е Don't Go Yet. Слушаме сега в ефира и продължаваме след това с още от музикалните ви желания. Припомням ви, Facebook страницата ви очаква. Заедно с това и телефон 02976 7474.

0: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
1: От Европа и Азия до теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Norwen-bg.com.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
4: Спокойно, взел съм близалки Lolly Travel.
3: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
4: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
3: Лек път с Lolly Travel.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще търсим нещо, което не сме сигурни дали го има, но все пак да пробваме.
3: Питаме ви, какви са плюсовете на това да ти разбият сърцето и защо?
2: Лични истории и философстване. Ни чака утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Лайтхаус Голф и Спа Резорт Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и Спа Резорт с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
1: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
2: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
13: Всичко е за

Runway чухме на Долче, Долчи и Леди Гага и продължаваме с музикалното желание на Венера. Тя написва: здравей, Петко, поздрав за всички слушатели и за екипа на любимото ми радио и за теб, разбира се, с нещо по твой избор на Хюгел. Приятна вечер и лека работа. Аз избирам Loosen Up. Надявам се Венера да е доволна от моя избор. Слушаме сега. Напомням ви, Power Request продължава до 20 часа, така че очаквам обажданията ви на 02976 7474 или в Facebook страницата с коментар под последната публикация.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
4: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
6: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
8: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
9: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Радио Фреш.

0: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Както знаете, скъпи приятели, световното по футбол е в разгара си и съответно всички говорят само единствено за това. По този повод решихме да яхнем и ние вълната и от Радио Фреш ви изненадваме с една тематична игра, в която ежедневно ще печелите награди, които са осигурени от нашите приятели от Savoy. За да участвате в дневния жребий, трябва да направите следното. Да влезете във Facebook страницата на Радио Фреш и да откриете футболния пост, а под него с коментар да ни отговорите на въпроса кой е вашият фаворит на световното по футбол тази година, като отговорът може да е както футболист, така и отбор. Разбира се, не е задължително футболиста да е от този отбор. Може да ни напишете само едното, може да ни напишете и двете, няма значение. Важното е да намерите поста и да оставите коментара. Награди се теглят всеки ден, така че следете и съобщенията си, за да разберете дали сте победители. Повтарям отново, Facebook страницата на Радио Фреш, намирате специалния пост и коментирате отговора на този въпрос. А сега продължаваме с Power Request, както си му е редът. Музикалните ви желания във Facebook страницата ни, едно от тях е на Калуян, който е написал: здравей Петко, и съм да поздравя майка ми с песента Дискотек. Желая и повече усмивки и слънчеви дни. Хубаво пожелание това, Калуяне. Слушаме Дискотек специално за нея сега.

0: Ало, здравейте, ето е Power Request по Радио Фреш.
1: Здравейте, Албена Иванова се обажда и искам да поздравя зрителите на слушателите на радио с презента. Вече съм различен на Алекс Петров.
0: Добре, само към слушателите, няма към някой друг конкретен.
1: Да, добре. Към слушателите, да.
0: Окей, нека да бъде така. И те заслужават поздрав. Ще пуснем за тях тази песен. Благодаря ви.
1: Да. Хубаво вечер.
0: Чао.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Почти 5 минути след 19 часа Power Request продължава със следващото музикално желание. Косара е написала: привет, бих искала да поздравя трудолюбивата си колежка Хриси. Сбила си ти на Тино. Слушаме я веднага. Разбира се, напомням ви как работят нещата, ако случайно сте забравили. Вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели очаквам на телефон 02-976-7474 или с коментар под последната ни публикация във Facebook страницата. Напомням, слушаме Била си ти на Тино от Косара за Хриси.

Така. Продължаваме с следващото музикално желание. Става въпрос за Бангаранга и двама души са си я поискали, затова чета един по един коментарите. Първо от Атанас, който установихме, че е психолог предния път, когато коментира, той е написал: здравейте, може ли специален поздрав за Ивелина Тенчева, която днес си дойде от Пълчик и динамично ще друснем Бангаранга до вечера наш ресторант при приятели в Йоаким Груево, да се чувстват и те специално поздравени. На здраве, така, добре. Това е едното желание. Другото е на Росен, който е написал, че просто би искал да чуем тази песен. Няма какво да направя, освен да я пусна. Слушаме Бангаранга на Дара сега.

Гон, гон, гон, чухме току-що и продължаваме с желанието на Лиляна. Тя е написала: здравейте! Бих искала да поздравя един малък ваш слушател Ивайло и неговия баща Димитър и всички слушатели. Песента е на графа и Роби, всеки от нас. Нека е поздрав и за вашия екип. Хубава и споделена вечер на всички. Лиляна, благодаря за хубавия коментар. Специално за Ивайло и за Димитър и за всички слушатели, разбира се, слушаме всеки от нас на графа и Роби.

0: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
4: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
5: Обажда се Георги. Искам един поздрав за Жанчето и песента се казва Мой Лолита.
4: Няма я, за съжаление.
5: Тогава искам една секунда. Blinding Lights The Weeknd.
4: Blinding Lights на The Weeknd, специално за Жанчето, нали така?
5: Да.
4: Добре, след малко ще я чуем, благодаря. Чао, чао.

Чухме Blinding Lights на The Weeknd. Продължаваме с още едно музикално желание от Жани. Предполагам, не същата Жани, която поздравихме с предната песен. Тя е написала: здравей Петко, ако може да чуем Drop Dead на Оливия Родриго. Поздрав за екипа и слушателите на радиото. Благодаря и приятна вечер. И аз благодаря, Жани. Пускам Оливия Родриго веднага.

Скъпи приятели, ако искате да си спечелите страхотна лятна награда, а именно цял стек коктейли от Le Coq, които имат тренди визия и са изключително свежи на вкус, можете да се включите в най-новата игра по Радио Fresh. Трябва да влезете в нашата Facebook страница или в Instagram профила ни и там да откриете специалния пост, под който с коментар да ни кажете името на вашия любим коктейл на Le Coq и разбира се да не пропуснете да тагнете приятелите, с които бихте споделили наградата, ако тя стигне до вас. Вкусовете на Le Coq можете да разгледате в тяхната Facebook страница Le Coq Cocktails България, както и в Инстаграма им Le Coq България. Намерете публикациите в социалните ни мрежи, коментирайте и така участвате за жребия.

0: Усилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще търсим нещо, което не сме сигурни дали го има, но все пак да пробваме.
2: Питаме ви, какви са плюсовете на това да ти разбият сърцето и защо?
1: Лични истории и философстване. Ни чака утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови на слади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
6: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
8: За учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи за да учиш. Учи за да успееш.
9: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Скъпи приятели, по изключение днес Power Request ще приключи една идея по-рано, така че с това ви казвам и довиждане. Пожелавам ви прекрасна вечер, разбира се, може да останете с Радио Фреш, защото музиката си продължава. Не забравяйте, че можете да ни слушате и през новото ни приложение Fresh Play, където освен от нас има и всички останали радиа от групата Fresh Radio Group. Свалете го, разгледайте си го, има много-много музика за вас и страхотни преживявания. Чао от мен, Петко, до следващия път. Прегръщам ви и ви желая много-много усмихнати дни.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще търсим нещо, което не сме сигурни дали го има, но все пак да пробваме. Питаме ви, какви са плюсовете на това да ти разбият сърцето и защо? Лични истории и философстване. Ни чака утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще търсим нещо, което не сме сигурни дали го има, но все пак да пробваме.
2: Питаме ви, какви са плюсовете на това да ти разбият сърцето и защо?
1: Лични истории и философстване. Ни чака утре между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е

Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради